0: ده آوا حياتي هي
1: جارنا ولي بوان رلجباتي مردو ميرخاسا رونين وخبردان شيخ وعالم قهداري بكن جارنا وني خل ميدانا جنگي ببينن دنگي توبو تذنگا صاحبكن جانا لسر پشتا حسبا بوان ربو بزن و جارنا جی اونے ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش بے بخائنتی و قلیشی اکا مزن چوا دکے بن آردے اونے قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن و بدنگ بیجی خر بیجن
2: ای لالا ما پلوس میں ام دیار شمال ویدت کے دنبا بیش ہے کہ دیوان دیار شمال ویدت کے دنب لے من اترادا بیش ہے
0: دنگ کدھر کے دل